0: Baba mi afa saka lati orile owo mo kin baba o. E ka le o.
1: Koni baje leto ogori afefe. Koni baje, koni baje.
0: Tunji Adams lati gbeda tuba.